Yo, vele nje fanele lisihambe. Siloku siqhubeka nempilo. Sigada amabululu. Manje uNkulunkulu uthini?